0: Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisyklės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškraipytą informaciją apie kandidatus. Naujos taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo, siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderio rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus. Skirtingai nei ES priimtuose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Verslo dienraštis teigia, jog taip gali būti todėl, kad Tokijas nori išvengti trinties, kilusios tarp Vašingtono ir Briuselio dėl baudų, skirtų pagal bloko skaitmeninių paslaugų aktą. Japonijos vyriausybė planuoja nustatyti gaires platformų operatoriams, kaip laikyti šių taisyklių ir reikalauti kasmetinių ataskaitų apie jų įgyvendinimą, praneša šalies naujienų agentūra. Japonijos vyriausybės pareigūnai teigia, kad rengdami naujas taisyklės, jie turėjo rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir demokratinių rinkimų neliečiamumo.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, taps svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsėja

0: atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jie surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdingą grupės kūrybos kelią.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininkų įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimų ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomos 2024 metais atrastos Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje bus eksponuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras ir valdžios obolys, atrasti 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalinių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elžbietos medalionas, pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. 2024 metais požemiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos. 17-18 amžiaus sandūros sidabrinės plaketės su Švento Kazimiero gyvenimo scenomis, pušusios Švento Kazimiero koplyčia, votų ir brangakmenių rinkinys. Muziejaus teigimu keletą šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus įrimo procesus. Taip parodomos, tai parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą. Paroda slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją, joje primenamos katedros atradimų bei slėpimų istorijos. 2009 metais visuomenėje atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Šie radiniai juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis

0: vertybėmis. Anot parodos kuratorės, pavadinimas Slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Kaip rašė BNS 2024 metų gruodžio 16 dieną, požemiuose atverta slaptavietė, kurioje buvo rastos Lietuvos valdovų paslėptos karališkos regalijos.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai. Radio stotis

Geras FM 90-ųjų ritmu.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
3: Esu

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis geras

0: Bigei.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
0: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji rinkimų komisija naikins Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Komisija sprendimą dėl mero priims Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinusi kaltų Čekiukų baudžiamojoje byloje. Teismas politiką pripažino kaltų dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžių merui skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Nutrūkus Isodos mero įgaliojimams, savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai į merą. Naujasis ministrų kabinetas vakar susirinko į pirmąjį posėdį, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas susirinko į pirmąjį posėdį, jame apsvarstyti 4 klausimai. Tuo metu pirmieji darbą pradėjusių ministro pirmininko skambučiai į užsienį buvo Estijos ir Latvijos kolegoms. Naujasis kabinetas suformuotas po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš Socialdemokratų partijos, Demokratų bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus Seime. Ministrų kabinetas prisiekė antradienį per paskutinę pratesto sesijos dieną Seime.
1: Iškilmingoje ceremonijoje Uostamiestyje Latvijos prezidentui Edgarui Rinkevičiui bus įteiktos Klaipėdos universiteto garbės daktaro regalijos. Garbės daktaro vardas Latvijos prezidentui suteiktas už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą, taip pat akademinius ir kultūrinius ryšius. Garbės daktaro vardas viena reikšmingiausių Klaipėdos universiteto akademinės pagarbos ir pripažinimo formų. Toliau iš užsienio. Europos Sąjungos šaliai sutarė savaitėj pratesti rusiškos naftos kainų lubas, pranešė diplomatai. Šis sprendimas priimtas siekiant laimėti laiko platesniam susitarimui dėl naujų sankcijų Maskvai. Paskutinės minutės kompromisas pasiektas likus vos kelioms valandoms iki termino, kuriam suėjus kainų lubos būtų pakilusios nuo dabartinio 44 jungtinių valstijų dolerių lygio. Briuselis desperatiškai stengiasi išvengti tokio scenarijaus, nesiekia apriboti Maskvos pajamas iš naftos nepaisant kainų šuolių, kilusio prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčui dėl eilės degalinėje – vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais.

0: Po incidento šaulys pabėgo. Policija pranešė jį suradusi ir sulaikiusi. Tai 26 metų to paties miesto gyventojas. Policija vis dar ieško guminėmis kulkomis užtaisyto ginklo, kurį jis naudojo.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nevežamos, be to mažiau jau išrūšiuotų komunalinių atliekų priima deginti Vilniaus kogeneracinį jėgainį. Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrų atstovai sako, jog išrūšiuoti atliekas galėtų, nes turi tam pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių savartynuose nesutinka. Vidaus reikalų ministras dalyvaus ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta kovai su organizuotu nusikalstamumu, vizų politikai ir bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Taryboje Lietuva taip pat ketina išreikšti paramą tikslinėms vizų ribojimo priemonėms, kurios padėtų stiprinti Šengeno erdvės saugumą. Artimiausiu metu tikimasi sulaukti Europos komisijos pasiūlymų dėl vizų ribojimo mechanizmo. Galima vidaus sienų kontrolę prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Apie tai Gintaras Jenikevičius.
2: Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinės dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtų sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8000 bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Paskelbus oro pavojaus signalą Ukrainos sostinėje Kyjive pasigirdo sprogimai ir Rusijos pajėgos surengė balistinių raketų ataką. Ukrainos oro pajėgos pastebėjo kelias balistines raketas skriejančias link sostinės. Kyjivo meras pranešė, kad kilo keli gaisrai yra aukų ir nukentėjusiųjų. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, o prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigė, jog smūgiai buvo nukreipti prie

0: Irano karinius pajėgumus, naudojamus siekiant kelti grėsmę laivams laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinių valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščią naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Sekaitė, sveiki. Europos komisijai siūlant penktadaliu mažesnį finansavimą ūkininkams, naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada ieškoti būdų, kaip užtikrinti tinkamą jų rėmimą ir artinti tiesioginės išmokas prie ES vidurkio. Jis sakė besitikintis, kad žemės ūkio pripažinimas strategiškai svarbiu valstybės sektoriumi leis garantuoti tinkamą finansavimą, tačiau neprognozavo, ar valstybė prisidės nacionalinėmis lėšomis. Pasak ministro, prisidėjimas prie išmokų ūkininkams valstybės lėšomis yra diskusijų klausimas. Jis taip pat žada peržiūrėti ir esamą išmokų metodiką, kad išmokos būtų mokamos tik tiems, kurie iš deklaruojamo žemės sukuria pridėtinę vertę. Prokuratūra tebetėse prieš dešimtmetį atnaujintą iki teisminį tyrimą dėl CGA kalėjimo Lietuvoje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prokuratūra patvirtino tebetęsianti tyrimą dėl prieš du dešimtmečius Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kuriame laikytieji laimi žmogaus teisių bylas prieš valstybę. Pasak generalinės prokuratūros atstovės, tyrimui tęsiantis, įtarimai niekam nėra pareikšti. Tokią informaciją jį pateikė po to, kai prezidentas teigė pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmu, šalyje esą nebuvo. Gitanas Nausėda taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo. Prokuratūra tyrimą dėl galimo CGA kalėjimo Lietuvoje buvo pradėjusi 2010-aisiais, tačiau po metų jį nutraukė. 2015 metais tyrimas buvo atnaujintas atsižvelgus į 2014 metais išslaptintą Jungtinių Valstijų Senato ataskaitą. Joje konkretūs centrai neįvardijami, bet žmogaus teisių gynėjai mano, kad Lietuvoje veikia dokumente violetiniu vadinamas centras.
0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžti du neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasienio pareigūnai vakar į savo šalį neįleido 72 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė nefiksavusi neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Pernai pareigūnai neleistinuose vietuose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, o šiemet 905. Toliau užsienio naujienos. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas pranešė, kad atsistatydina prezidentui Volodymyrui Zelenskiui siekiant performuoti vyriausybę. Pranešimas pasirodė po to, kai Ukrainos parlamentas patvirtino Julijos Sviridenko atsistatydinimą iš ministro pirmininko pareigų po metų šiame poste. Fiodorovas, kuris paskyrimo metu buvo 35, yra jauniausias gynybos ministras Ukrainos istorijoje. Pareigas jis perėmė siekdamas įlieti naujos energijos į Kyjivo karo mašiną. Jis buvo vienas pirmųjų pasisakiusių už didesnį dronų naudojimą tapusį konflikto fronto linijoje bruožu. Ukrainai atakomis paralyžiavus didelę dalį Rusijos naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų, svarbus Rusijos energetikos koncernai nuo šaltinių prašo Indijos įmonių tiekti benziną. Bent viena benzino siunta iš Indijos jau keliauja į Rusiją, jų turėtų būti ir daugiau, sakė vienas iš su situacija susipažinusių šaltinių. Tarp Rusijos įmonių, kurios užmezgė kontaktą su Indijos bendrovėmis, yra Rosneft, Gazpromneft ir Lukoil. Trys Indijos valstybinės naftos perdirbimo įmonės pareiškė, kad neturi pertekliaus, kad galėtų eksportuoti benziną. Minėti rusų koncernai Rusijos energetikos ministerija šio pranešimo komentuoti nenorėjo.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Kentės Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigė, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigė, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Plito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20 procentų bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.
1: Geras FM.
2: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nacionaliniam krizių valdymo centrui dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų. Arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas. Bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Šiukšlių krizė Vilniuje kilo pernai sudegus daliai Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos įrangos ir iki šiol jai neatstačius įprastos veiklos. Dėl nerūšiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Nuo antradienio laikinai šiukšlės iš Vilniaus ten nebevežamos. Be to mažiau išrūšiuotų komunalinių šiukšlių priima deginti Vilniaus kogeneracinį jėgainį. Alytaus, Kauno ir Marijampolės regioninių atliekų tvarkymo centro atstovai sako, jog išrūšiuoti atliekas galėtų, nes tam turi pajėgumų, tačiau jų laidoti savo savivaldybių savartynuose nesutinka. Trakų salos pilies kieme bus minima sausumos pajėgų diena, kurios metu įrikiuotė stos nauja žygio vėliava. Senąją ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Dabartinė sausumos pajėgų vėliava, raudoname fone esantys Gediminaičių stulpai, taps visos Lietuvos kariuomenės vėliava, o naujoji vėliava su sausumos pajėgų ženklu stos į pajėgų rikiuotę. Kaip teigė kariuomenė, iki šiol neturėjo atskiros reprezentacinės vadinamosios žygio vėliavos. Rokiškio rajone bus palaidota 15 sovietų karių nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Rokiškio rajone Jūžintuose bus palaidota 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje bus laidojami pirmą kartą. Jie bus palaidoti Liepos 26 dieną Jūžintų miestelio kapinėse. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. Skelbiama, kad 9 pernai rastus palaikų.

0: Gas vadovą Serhijų Koreckį ministru pirmininku. Vakar Zelenskis pareiškė, kad valstybinės energetikos įmonės Naftogas vadovas yra geriausiai pasirengęs tapti kitų Ukrainos ministrų pirmininku. Ankstesnė ministrė pirmininkė Julija Sviridenko atsistatydino vykdydama Zelenskio nurodytą vyriausybės pertvarką.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Petrą Isodą pripažinus kaltu čekiukų byloje, vyriausioji rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą ir jiems metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę pirmadienį. Verslo inovacijoms skatinti nuo 2022 iki 2025 pirmojo pusmečio buvo numatyta 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė 1,5 milijardo eurų iš šios sumos, skelbė valstybės kontrolė atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo pritaikyto 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė patikrinusi 28 priemonės nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugelio atvejų nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi ją skiriant. Be to audito rezultatai rodo, kad dalis finansavimo verslo nepasiekia. Didžioji dalis inovacijoms skirtų pinigų Lietuvoje yra iš Europos Sąjungos fondų. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo disertacijoje kultūros ministras tikina, kad ESM buvo juodraštis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad tai neva buvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapibrieštam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo gintis daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo įvardyti citatų autoriai. Kultūros ministro pareigas Alsys pradėjo ant

0: Ukraina išliks ir jį pakeitus Andžiui Bernamui. Šį rytą keliose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo atleidimą. Kyve šimtai žmonių susirinko centrinėje aikštėje, mojavo Ukrainos bei ES vėliavomis ir skandavo šūkius raginančius grąžinti Fiodorovą.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Siekiant sumažinti demencijos riziką, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla ir sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkimas ir alkoholio vartojimas ją didina. Paskelbtuose naujose gairėse dėl demencijos ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimo prevencijos teigė Pasaulio sveikatos organizacija. Organizacija dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 metų gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki 45% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės gerinančios bendrą sveikatos būklę padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, Pasaulio sveikatos organizacija dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms turintiems klausos praradimą. Ji taip pat pabrėžė teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke. Pasaulio sveikatos organizacija tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų, kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio, tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
1: Geras FM.

0: stuff like... Like this. Like this.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, ES kalbų mokytojas galės dirbti ir puikiai kalbą mokantys kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Kaip pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys, turintys nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogų kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Nuo šių metų rugsėjo mokyklose šalia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų bus galima mokytis ispanų kaip pirmosios užsienio kalbos. Atitinkamai didės ir šios kalbos mokytojų poreikis. Žemės ūkio sektoriuje vis labiau jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, o sunkiausiai užpildomas vietas vis dažniau užima užsieniečiai. Užimtumo tarnybos duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 600 darbdavių paskelbė apie beveik 3000.

0: metais jų skaičius nuosaikiai augo. Galima vidaus sienų kontrolę prezidentas vadina pralaimėjimu kovojant su nelegalia migracija. Plačiau Gintaras Jenukevičius.
1: Lietuvos ir Latvijos prezidentai teigia, kad kovojant su Baltarusijos režimu organizuojama neteisėta migracija, pagrindinės dėmesys turi būti skiriamas ES išorės sienų apsaugai, o ne laikinos vidaus sienų kontrolės griežtinimui Šengeno erdvėje. Lietuva šiuo metu prisideda prie Latvijos sienos apsaugos, siūsdama valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus padėti užkardyti neteisėtus sienos kirtimo atvejus, bet apčiuopiamos naudos tai neduoda. Lietuvos prezidentas sako, kad vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje esą būtų nesėkmės ženklas. Latvijos prezidentas teigia, kad nuo šių metų pradžios pareigūnai užkirto kelią maždaug 8000 bandymų neteisėtai kirsti šalies sieną. Būtent dėl antrinės migracijos iš Latvijos Lenkija įvedė patikras Lietuvos pasienyje.
0: Toliau iš užsienio. Rytą keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailo Fiodorovo atleidimą. Žurnalistai Kyjive matė šimtus centrinėje aikštėje susirinkusių žmonių, mosuojančių Ukrainos ir ES vėliavomis bei skanduojančių gėdą ir grąžinkite Fiodorovą. Tokį vaizdą buvo galima išvysti praėjus dienai po to, kai jis paskelbė atsistatydinantis, nes prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė pertvarkyti vyriausybę. Jungtinės karalystės ryšių reguliavimo institucija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti, ar socialinis tinklas TikTok pagal šalies įstatymus simasi pakankamai priemonių, kad apsaugotų vaikus nuo žalingo turinio internete. Pranešime teigiama, kad šiuo tyrimu bus siekiama nustatyti, ar yra pagristas pagrindas manyti, kad TikTok neįvykdė arba nevykdo savo teisinių įsipareigojimų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininkų įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimų ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Dėl netinkamai pacientams skirtų valstybės kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių 6 gydytojai pripažinti pažeidę tarnybinės pareigas, o privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padaryta daugiau kaip 350 tūkstančių eurų žala. Gydytojams pripažinus kaltę ir atlyginus žalą ir įsipareigojus ją atlyginti, bylos jų atžvilgiu buvo nutrauktos pagal laidavimą. Pažeidimų išrašant kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių receptus buvo nustatyta ir dar 24 gydytojų veiksmuose. Tačiau jie prokuratūros teigimu nesukėlė didelės žalos, todėl iki teisminiai tyrimai nebuvo pradėti. Tyrimo metu taip pat buvo aiškinamasi dėl galimo kyšininkavimo ir farmacijos įmonės darbuotojo papirkimo. Vienai gydytojai teismas skyrė 5 tūkstančių eurų baudą, kitai 1000. Pastarajai taip pat uždrausta 2 metus dirbti gydytoje. Tęsiantis šiukšlių krizei ir sostinės merų įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta galimybės, kad gamykloje budės ugniagesiai. Anot jo, Liepos 8 dieną pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuota nepatenkinama gaisrinės saugos būklė ir pažeidimai. Gamykla įpareigota juos pašalinti iki rugpjūčio 13. Jei kitos dienos vėl bus konstatuota, kad esminiai pažeidimai yra, departamentas turi teisę uždrausti šios įmonės eksploatavimą. Tuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji.

0: Tarybas pagal praėjusį mėnesį jam tarpininkaujant pasirašytą susitarimo memorandumą. Jungtinės valstijos šią savaitę vykdė smūgius Irane, o tai išprovokavo atsakomuosius Irano išpolius prieš amerikiečių interesus Persijos įlankoje, šalims kovojant dėl strateginio Hormūzo laivybos maršruto.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Geras FM.

0: Viduriniai klasiai save priskiria rekordinė dalis gyventojų, bet viską apkartina infliacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Swedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesniai viduriniai klasiai save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesniai viduriniai klasiai ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai net 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Gyventojų nuomonė pajamos nėra vienintelis svarbiausias veiksnys, kuris apibrėžia vidurinę klasę. Net 62% tyrimo respondentų pačius svarbiausių vidurinės klasės atributų įvardijo nuo savo būstą. Beveik pusė 47% mano, kad vidurinės klasės atstovas turėtų galėti visiškai patenkinti savo šeimos poreikius ir dar atidėti pinigų taupimui. Daugiau nei trečdalis 38% svarbių atributų laiko gyvenimą be skolų, o daugiau nei ketvirtadalis 27% sukaupta 3-6 mėnesių finansinį rezervą. Apklausa taip pat parodė, kad gyventojų vertinimu vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2 000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Tuo metu pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką viduriniai klasiai Lietuvoje priskiriami gyventojai, kurių mėnesio pajamos po mokesčių siekia nuo 1,060 iki 2,520 eurų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos įteikė prezidentui kreipimąsi, kuriuo prašo vetuoti Seime priimtą švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo. Parlamente priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimu, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra, gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos teigiamą balą. Įsigaliojus pakeitimams pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitymo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Organizacijos akcentuoja, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Priimtas įstatymo pakeitimas ne vienos iš šių priemonių nenumato. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojas galės dirbti ir puikiai kalbą mokantys kitų sričių specialistai, aukštąjį išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. Nuo šių metų rugsėjo mokyklose šalia anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų bus galima mokytis ir ispanų kaip pirmosios užsienio kalbos. Atitinkamai didės ir šios kalbos mokytojų poreikis. Verslo inovacijoms skatinti pradedant 2022-aisiais baigiant 2025-ųjų pirmojų pusmečių buvo numatyta 3 milijardai eurų, tačiau panaudota tik pusė 1,5 milijardo eurų šios sumos, skelbė valstybės kontrolė atlikusi verslo inovacijų skatinimo sistemos auditą. Per šį laikotarpį buvo taikyto 174 finansavimo priemonės. Valstybės kontrolė patikrinusi 28 priemonės, nustatė, kad tik 6 iš jų buvo aiškiai pagrįstos duomenimis apie realų verslo poreikį, o daugeliu atveju nebuvo įvertinta, kiek įmonėms iš tikrųjų reikia tokios paramos ir kokio poveikio tikimasi jas skiriant. Be to audito rezultatai rodo, kad dalis finansavimo verslo nepasiekia. Didžioji dalis inovacijoms skirtų pinigų Lietuvoje yra iš ES fondų. Toliau užsienio naujienos. Prancūzija priartėjo prie šalių garantuojančių teisę į pagalbą mirštant nepagydomai sergantiems suaugusiesiems. Šį žingsnį palaikė prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo tokį įstatymą, kai 2022-aisiais buvo perrinktas antrai kadencijai. Tai laikoma viena svarbiausių socialinių reformų nuo 2012 metų, kai Prancūzija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas. Jei šalies aukščiausioji

0: dalyvauti varžybose. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomos 2024 metais atrastos Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje bus eksponuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras ir valdžios obolys, atrasti 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalinių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elžbietos medalionas, pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. 2024 metais požemiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos. 17-18 amžiaus sandūros sidabrinės plaketės su Švento Kazimiero gyvenimo scenomis, puošusios Švento Kazimiero koplyčią, votų ir brangakmenių rinkinys. Muziejaus teigimu keletą šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus įrimo procesus. Taip parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą. Paroda slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją, joje primenamos katedros atradimų bei slėpimų istorijos. 2009 metais visuomenė atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Šie radiniai juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis. Anot parodos kuratorės pavadinimas slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Kaip rašė BNS 2024 metų gruodžio 16 dieną, požemiuose atverta slaptavietė, kurioje buvo rastos Lietuvos valdovų paslėptos karališkos regalijos.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Įmonėms Ekoservis ir Ekonovius, pradedant rušiuoti dalį atlikų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimosi mišių atlikų rušiavimo gamyklos kontrolę iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rušiavimo pajėgumus. Jis sako, kad regionų rušiavimo pajėgumai būtų pasitelkimi tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perimimas. Centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišių atlikų rušiavimo gamyklos valdymą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas anksčiau pareiškė, kad dėl atlikų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Pasak jo, ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Tuo metu aplinkos ministrė teigė besitikinti, kad situacija pavyks spręsti savivaldybėms bei jų institucijoms ir įmonėms. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Anot jo, ASM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavom. Pastarosiomis dienomis viešoje erdvėje keltas klausimas, kodėl minėtoje informacinėje sistemoje negalima perskaityti Sinkevičiaus parašytos disertacijos. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino Čekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatą. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Apeliaciniam teismui Marijampolės merą Petrą Isodą pripažinus kaltu Čekiukų byloje, Vyriausioji rinkimų komisija bendru sutarimu pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir draudimą trejiems metams būti renkamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę pirmadienį.
1: Tęsime žinias. Daugiau kaip 100 demokratų parlamentarų Jungtinių valstijų atstovų rūmose balsavo už tai, kad kitais biudžetiniais metais būtų nutraukta milijardinė Jungtinių valstijų karinė pagalba Izraeliui. Tiesa, šis pasiūlymas buvo atmestas 314 balsų dauguma. Tai buvo pirmas kartas, kai beveik pusė demokratų atstovų rūmose parėmė iniciatyvą dėl karinės paramos nutraukimo. Per panašų balsavimą prieš daugiau nei 2 metus už paramos mažinimą buvo tik 37 demokratai. Šis balsavimas vertinamas kaip simbolinis. Jei jis būtų priimtas, pasiūlymas būtų nubraukęs daugiau kaip 3 milijardus Jungtinių valstijų dolerių karinės paramos Izraeliui. Balsavimas parodė augančius nesutarimus demokratų partijoje dėl užsienio politikos krypties Izraelio atžvilgiu. Po šiandien pietų salos vakarinėje pakrantėje įvykusio beveik 6 balų stiprumo žemės drebėjimo Naujosios Zelandijos pareigūnai paskelbė įspėjimą apie cunamį ir paragino ten esančius žmonės nedelsiant trauktis į aukštesnes vietas. Nacionalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra teigia, kad nukentėjusių vietovių gyventojai turėtų keliauti į artimiausią aukštumą esančią už cunamio evakuacijos zonų ribų arba kuo giliau į krašto gilumą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Skapa dabar, pindu, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar, dabar,

0: Reklama. Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
0: Esu

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinama socialinio tinklo paskyroje paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Ji pranešė, kad paskyros valdytojo tekstas skelbiamas komentuojant kartu viešinamą vaizdo įrašą, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visavertį karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Po šių tekstų taip pat paskelbtas ir 66 lietuvių. Piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Pasak prokuratūros vertinančio metu turimus pradinius duomenis manytina, kad toks viešai skelbiamas įrašas turi nusikalstamų veikų požymių. Tyrimo metu bus renkami papildomi vertinimai reikšmingi duomenys. Šiaulių policijos pareigūnai sulaikė du asmenis, kurie įtariama trečiadienį iš šaunamojo ginklo sužalojo vyrą ir apgadino jo automobilį. Kaip pranešė policija, įtariamieji buvo sulaikyti tos pačios dienos vakare Jonavoje. Pagal pirminę informaciją, nusikalstama veika buvo kvalifikuota kaip viešosios tvarkos, tačiau paaiškėjus naujoms įvykio aplinkybėms nustatyta, kad buvo kėsintasi į automobilyje sėdėjusio vyro gyvybę. Nukentėjusysis suteikus medicinos pagalbą gydomas ambulatoriškai. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošė budėti ugniagesiai. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Tęsiant į šiukšlių krizę ir įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta galimybės, kad gamykloje budės ugniagesiai. Anot jo, Liepos 8 dieną pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuota nepatenkinama gaisrinės saugos būklė ir pažeidimai. Gamykla įpareigota juos pašalinti iki rugpjūčio 13. Jei kitos dienos vėl bus konstatuota, kad esminiai pažeidimai yra, departamentas turi teisę uždrausti šios įmonės eksploatavimą. Tuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę jam perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą temomis, kurios, pasak jo, apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuominos rodo, kad jis tikriausiai grįž prie anksčiau nekartai sakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus, ypač jo paties pralaimėjimą 2020 metų rinkimuose. Trumpas savo pralaimėjimo demokratui Joe Bidenui prieš 6 metus ir savo skleidžiamas seniai paneigtas teorijas vis dar reguliariai prisimena aptardamas visai kitas temas. Prezidentų kreipimaisi geriausių laikų paprastai skiriami svarbiems etapams ir nacionalinės svarbos įvykiams. Pastarai kartą Trumpas tai darė balandį, kalbėdamas apie karą su Iranu, praėjus mėnesiui nuo jo pradžios. Tuomet jis sakė, kad Jungtinės valstijos esą labai greitai pasieks savo tikslus ir kad sunkioji dalis neva baigta. Tačiau karas susitęsė, o smūgiai tarp Jungtinių valstijų ir Irano šią savaitę vėl suintensyvėjo. Lieka neaišku, ar televizijos tinklai planuoja transliuoti kalbą ir jei taip, kokia apimtimi. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas šiandien apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Jis tai pareiškė kalbėdamas apie judviejų nesantaiką, dėl kurios, kaip pranešama, ministras buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Tik prieš 6 mėnesius paskirtas Fiodorovas pelnė modernizuotojo reputaciją. Jis bandė reformuoti Ukrainos kariuomenę, nualinta daugiau kaip 4 metus trunkančios Rusijos invazijos. Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotojas taip pat atsistatydino, protestuodamas prieš Fiodorovo atleidimą. Tuo metu Ukrainos parlamentas šiandien patvirtino Serhijaus Koreckio paskirimą naujojų ministrų pirmininkų pagal Volodymyro Zelenskio inicijuotą vyriausybės pertvarkymą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėltė.
1: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Bendrovė valdanti Vilniaus regiono mišių atliekų rūšiavimo gamyklą pranešė, kad joje atliekos toliau tvarkomos ir vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Teigiama, kad šiuo metu gamyklos teritorijoje saugoma apie 21 tūkstantis tonų atliekų. Sostinės savivaldybė anksčiau priėmė sprendimą visas regiono mišias komunalinės atliekas laikinai vežti į Kazokiškių savartyną. Taip nuspręsta po to, kai dėl sutrikusios mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklos mišių komunalinių atliekų priėmimas iš visų 8 regiono savivaldybių tapo apsunkintas. Elektrėnų savivaldybė, kurioje yra Kazokiškių savartynas, su tokiu sprendimu nesutiko ir neatmetė, kad net atliekų neprims. Dalyje šalyje savivaldybių laikinai sutriko greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojama nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslauga. Anot sveikatos apsaugos ministerijos trikdžius lėmė tai, kad po teisinių procesų grąžintas ankstesnės paslaugos teikėjas informavo kol kas negalintis atnaujinti paslaugos. Tarnybos generalinio direktoriaus teigimo teisiniai veiksmai, kurie siekta grįžti į sutarčių vykdymą, buvo paties teikėjo inicijuotas procesinis tikslas. Skelbiama, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais gali strigti 13 savivaldybių. O neįgaliesiams pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8 savivaldybėse. Teigiama, kad laikinos sutartys bus vykdomos tol, kol nuolatinis tiekėjas faktiškai pradės teikti paslaugas arba bus rasti kiti ilgalaikiai sprendimai. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė. Pradiniais duomenimis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pasijuto blogai ir buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusios nepilnametės artimieji.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės teismas šiandien skyrė laisvės atimimo bausmes dviem jaunuoliams dėl 2024-aisiais įvykdytos kibernetinės atakos prieš Londono viešojo transporto operatorių, per kurią buvo nutekinti milijonų klientų duomenys ir kuri tapo vienu didžiausių duomenų saugumo pažeidimų šalyje. Teismas 20-mečiui ir 18-mečiui skyrė po 5,5 metų laisvės atimimo. Prokurorų teigimu, dėl kelias dienas turėtų sistemos kontrolės, šie Jungtinės karalystės piliečiai galėjo visiškai sustabdyti transporto veiklą ir potencialiai sukelti katastrofišką žalą. Naujosios Zelandijos pareigūnai šiandien atšaukė cunamio pavojų paskelbtą po 5,9 balų stiprumo žemės drebėjimo vakarinėje pietų salos pakrantėje. Šis sprendimas priimtas institucijoms patikslinus duomenis apie požeminio smūgio stiprumą, kuris pasirodė esas mažesnis nei manyta iš pradžių. Anksčiau gyventojams buvo liepta nedelsiant trauktis į aukštesnes vietas, tačiau dabar jie raginami tiesiog saugoti stiprių ir neįprastų srovių pakrantėse. Pranešimo apie padarytą žalą kol kas negauta.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Garas FM.

0: Siekiant sumažinti demencijos riziką, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizine veikla ir sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkimas ir alkoholio vartojimas ją didina. Paskelbtuose naujose gairėse dėl demencijos ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimo prevencijos teigė Pasaulio sveikatos organizacija. Organizacija dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 metų gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki 45% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės gerinančios bendrą sveikatos būklę padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, Pasaulio sveikatos organizacija dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms turintiems klausos praradimą. Ji taip pat pabrėžė teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke. Pasaulio sveikatos organizacija tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų, kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio, tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
1: Radio stotis Geras FM.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Kentės Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams. Miesto meras teigia, jog tikslas neįvesti draudimus vien dėl draudimo, bet išsaugoti tvarką, ramybę ir malonę atmosferą mieste tiek gyventojams, tiek svečiams. Jis teigia, jog džiaugiasi, kad šio klausimu imtasi iniciatyvos Kroatijoje. Makarska, kurioje gyvena 13 tūkstančių žmonių, praėjusiais metais sulaukė beveik 340 tūkstančių turistų. Kitos tarp turistų populiarios vietos Splito meras taip pat paskelbė, kad bus apribota prekyba alkoholiu. Tokius planus paskelbė ir Hvaro salos bei Zadaro miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinis Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 28 laipsniai.
0: Garas FM.

0: Vidurinė klasė save priskiria rekordinė dalis gyventojų, bet viską apkartina infliacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasei. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesniai viduriniai klasiai save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesniai viduriniai klasiai ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai net 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Gyventojų nuomonė pajamos nėra vienintelis svarbiausias veiksnys, kuris apibrėžia vidurinę klasę. Net 62% tyrimo respondentų pačius svarbiausių vidurinės klasės atributų įvardijo nuosavą būstą. Beveik pusė 47% mano, kad vidurinės klasės atstovas turėtų galėti visiškai patenkinti savo šeimos poreikius ir dar atidėti pinigų taupimui. Daugiau nei trečdalis 38% svarbių atributų laiko gyvenimą be skolų, o daugiau nei ketvirtadalis 27% sukaupta 3-6 mėnesių finansinį rezervą. Apklausa taip pat parodė, kad gyventojų vertinimu vidurinė klasė prasideda gaunant nuo 1,5 iki 2 000 eurų pajamų į rankas per mėnesį. Tuo metu pagal ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodiką viduriniai klasiai Lietuvoje priskiriami gyventojai, kurių mėnesio pajamos po mokesčių siekia nuo 1,060 iki 2,520 eurų.
1: Geras FM.